tamburica Zoglstoff o víkend zvečuje svoju 55. obljetnicu postojanja. Zutra će do imati svetačnost u domaćem selu sa svetačnim činom. Nastupit će do i novi band Dangube, kot i navečer Lole. Sada veljek će do si jubilari zaigrati sami i to jačku Simpatija tamburica Zoglstoff.